Naktis vēl tiesa savu šalta delnā un tavu lūpu miega svetima tīlā.